Kas kao kiko paniko. Kikin kahaton Dios tayo erispan. Dios tapis, ya mama tapis. Michi kuna tapis, pusa kuna tapis. Kusi chispa, ayan ispami kausa nakangi. Tukikamba kausa ipi Dios bendisiachon.